0: kauan se joku se perhe.
1: Mahmatta, sataasta.
0: Jääkö tuolta?
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutentakäät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kaikki lapset tiedät, kun menkin Porin musiikka. Radio Kids Zone. Kas sinä tiedät, mitu pillisellä laulus kylap? Kuulemme koos Radio Kids Zone.

tystavassa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, mini, mau. Gestep auch, ja, gestep miau. Gestep muu, ja, gestep mä. Rinkisissä sinä olet.

0: pikkilapset teevät, kun menkin paljon musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Pikkilapset teevät, kun menkin paljon musiikkaa. Radio Kids Zone.